0: bedroet din kement a zo. Ne anavez den armab nemet an tad, a den ne anavez an tad nemet armab, hag an ini a blij d'armab rei dezan da an aout. Deuit dom aout, c'hui hag a zo skouiz, c'hui hag a blek din dan o sam, a me a roio deoc'h diskouiz. Kemerit varnor va yeo, deuit d'ar skol gant in, rag me zo douz hag ijel a galon, a c'hui e gavo graz evit ar c'hui, hor unan. Ya, er se o va lezen da heulia, a skan ar zamm a ro an da zougen.
1: Eman Jezus o pedin. Eman o rei meleudi vid a pez avez great gant e dad. Es tlammet eo o gwele da re vianik heul ar pez a lavar. Avar un dro eo mantret o vele dan dut fur a sperede o trei kein dezan. Amman eman e levenez o tarza. Tout an dud ne main kede ne enep. Digemeret ma de vez gant lod, hag asan bez a karet. Da ur deom bez a envel ouz ar vugale karet gant ur zalver, hag e vezom eurus da vez a karet rak nin ket dizounet. Pled om, galvet om, evet tout an dutse, are vian, are baur, are glan, a vedo o el Jezus o klask ar vir sklerijen. O hortoz eman evet rei deom da an aout, lec on diskuis, lec ar garantez. Skan eo ar yeo, ar a deom da zougen, rag ar garantez eo. Aotrou doue, mira hanom en dag garantez.

Emañ Jezus o pedin. Emañ o reiñ meuleudi evit a pez a vez graet gant e dad. Est flammet eo o gwelet ar evianik heul ar pez a lavar. Avar un dro eo mantret o velet an dud fur a speredek o treiñ kein dezan. Amañ emañ e levenez o tarza. Tout an dud nemañ keden e enep. Digemeret mat e vez gant lod hag asant bez a karet. Da ur deom bez a envel ouz ar vugale karet gant ur salver, hag e vezom eurus da vez a karet rak nin ket dizounet. Pled om, galvet om, evet tout an dutse, ar e vian, ar e baur, ar e glan, a vedo o el Jezus o klask ar vir sklerijen. O hortoz eman evet rei deom da an aout, lec on diskuis, lec ar garantez. Skan eo ar yeo, ar a deom da zougen, rag ar garantez eo. Aotro doue, mira hanom en dag garantez.